Эрийн аж Дон Уильямс биенийд энэ дэс нэлцэнд дайл кэрийцэ бийцэ тхарид олэлчэн Time is 2:52 PM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ea нэ тхарнас нэлцэн.